amu jinyame bi di evade ma wo manko bo be se wo wisfo wo tie na me kan ye ka che evade se ah wo che bi ala obone for that to ne maso e ma ne ma amu abamu buo wo no nyakopon asem evade ma ne sa so e wo ne maso de na juma de ni sika sam de na wale adi bi ala obi fam ama na abamu ye buo nyame asem evade ma ne ho so.

fie no na ye do kɔse bosuam a na me de bosu na me na me ne makɔse bosuam ene wo so bosu ne inframa na ebo wo no wo so bosu ne wo adwuma asɛ no wo so bosu ne wo wale ai basa no wo so bosu ne kokain ni yui na wo ma no no ene